0: Det är en stor bransch, om man säger det så.
1: Ja.
0: Det är inte så mycket med rättigheter.
1: Nej.
0: Och det var ju kanske lite enklare för det var ju mycket handlade om att du ska känna folk och orkester. Ja. Du prövar dirigera och gör sådana saker, så får du, om de syns du gör det bra nog, så får du komma och göra konserter. Och gör du den bra första bra, så får du komma igen andra gången och så vidare.
1: Ja.
0: Idag är det ju mer och mer baserat på i dyrkan att de har en agent som förhandlar för dig hela tiden. Så reser runt och skröt om dig och så ser du om du får konserter eller vad som helst. Så det har ju förändrat sig lite grann under den här perioden.
1: För att snacka om dig direkt, kan du ellers bedriva tia och ha bedrivit tia med? Du var ju både sportsintresserad och bandintresserad när du var på Hamnes.
0: Ja. Idag så ser ju min dag ut. Jag är ju i stallet på morgonen och med hästarna och så rier jag. Jag har häst som är i kvar dag och så jag på träningslokalen och trän. Så kommer jag hem och så går jag tur med hund. Tar hand om höns och lite skatter och lite sådana grejer.
1: Mm.
0: Så det är ju mest en blandning av fysiska grejer, läsning och dyr för ögonblicket.
1: Ja.
0: Det är som det ser ut.
1: Ja. Blir du boende? Är du blir norsk, svorsk, svensk och blir du boende när i Karlstad eller?
0: Ja, det regner med att det blir boer. Jag är ju gift med en svensk dama.
1: Ja.
0: Hon har ju sin familj och sånt där. Och jag har ju flyttat runt så många gånger. Kristiansand, Oslo, Bergen, Göteborg och så vis. Jag har ju inte någon egentligen någon fast vännekrets någonstans. Så jag regner med att det blir boende ser en stund till.
1: Ja.
0: Det kan hända att vi gör en sista flytt. Det vet jag inte, men vi försöker det bli.
1: Du har ju varit hemma någon gång och på ferie och på besök på Hamnes. Kan du sätta igen mig på lång avstånd Hamnesberget och uppväxt och kompisar?
0: Dessvärre måste jag säga att jag upplever att det blir mindre aktivitet, det blir mindre butiker, det blir mindre ting som sker frivilligt på Hamnes museet. Det är, man träffar inte så mycket folk, även om man inte träffar så många i min ålder, men jag syns det är lite som aktiviteter som pågår utan att det är organiserat. Det finns ju lite lag och lite sådana grejer som håller på. Men det som var den perioden när jag växte upp på så är försäljande idag, det var ju att väldigt mycket av det man gjorde, om det var musik eller idrätt, var ju oorganiserat. Det var ju fullt av folk på fotbollplanen, på handbollplatsen. Folk spelt och sjungt och sådana grejer. Mer än man gör idag, där det mesta är organiserat.
1: Mm.
0: Sådant sett kan jag ju inte säga att jag syns att Hamnes har varit mer upplevelse, inte som mer aktiv. Men då försvann ju färja och så, eller inte nog, men... för någon år sedan och hotellet som kom när jag var borta och sånt, det är ju borta och... så jag kan inte säga att jag bara har positiv upplevelse av Hamnes när jag kom tillbaka när det gäller den aktiva delen.
1: Du är mer skuffad än du är.
0: Jag är inte skuffad, men vi är lite det är lite trist. Jag upplevde mig på det viset att jag kanske var skuffad för jag har inte gjort något. Jag har inte bidragit med något som helst. Men det är min känsla i alla fall.
1: Ja. När det gäller arrangemang och sådana ting, hur mycket är du inne i uppsättning för exempel på Karlstad Operan?
0: Ja, när det gäller opera, musikal och konserter som jag har hållit med arbete med jag hållit på med, så är det jag som bestämmer vem vi gör, vilka produktioner vi ska göra, vem som ska vara i produktionsteamet, regissörer, dirigenter och rollbesättare och så vidare. Så det är ett ganska hierarkiskt, kan man säga, system där operachefen bestämmer det mesta och måste ha ansvaret för det mesta.
1: Ja. Men du har väl en stab med dig på jobben?
0: Ja, det är ju fullt av folk anställt. Vi har specialister på alla områden som sätter att diskutera med. Men det är ju i den typen av kreativ miljö så är det ju ofta forskjellige meninger. Och alla har ju sina käpphästar och alla har sett som de vill göra. Så till slut får man ju som operachef eller kassachef bestämma. Nej, vi är den operan oavsett vad dock syns av det här är grunden. Mm. Eller vi är denna den koncerten, denna den dirigenten och så vidare. Så det är ett system som är väldigt att det är en chef som bestämmer det mesta. Och går det bra så får han fortsatt, går det inte bra så får han sparken. Och det är alltid sagt hela tiden att jag är det jeg synes er rett, så synes dere ikke det bra nok, så får du bare sparken.
1: Men det måtte noe gått bra med deg, Ole Viggo, for du har nå vært noen år i Karlstad.
0: Ja, det har gått bra. Jeg begynte med en teater her på 10-12 personer, og nå er det vel 80 fastansatte, så en par under kontrakt, så det er jo ikke stort under tiden.
1: Henter vi inn noen norske dirigenter, eller folk som ska hjälpa ställa under uppsättning.
0: Ja. När det gäller dirigenter så är det en internationell marknad, men jag har försökt att prioritera unga skandinaviska dirigenter för system. Behöver få all hjälp de kan för vi är inte det starkaste när det gäller kommer ut i Europa så har de starkare utbildning utlandet så. Och det samma gäller sångare så är det ju att norska studenter går på svenska skolor och svenska studenter går på norska skolor så det är en felles summa av folk som man disponerar.
1: Ja. Ja, tror du folk känner dig igen när de har de träffat dig på gatan?
0: Nej, det är ju så många igen i min ålder, så jag vet inte vem som ska känna mig igen.
1: Jag kan säga
0: när jag kommer till Hemnes så är det inte så många jag känner igen.
1: Nej.
0: Jag känner igen dem som går i klassen min och lite sånt och sånt, men ellers är det ju naturligtvis bara nytt folk. Jag flyttade i 1967, flyttade ju, så då är det klart att det är många nya där.
1: I 67 før du flyttet og når du flyttet, det tidsprogrammet der. Hvem som var nå i det hodet av musikk mest?
0: Nei, jeg likte jo det meste egentlig, skal jeg være helt ærlig. Jeg var jo med i hundmusikken, jeg var med i Doset Prestang, Storband, og jeg var spilt litt pop og rock og sånne greier.
1: Ja.
0: Så det var jo nästan allt likte jag musik och när jag kom till Bynt Utandelsen så är det ju bara klassisk musik. Jag spelade ju jazz och var studiemusiker och sånt, men på Hemnes så var det ju allt. Du har manskor, du har hornmusik, du har kyrkekor, du har organist, du har flera rockgrupper, du har jazzdelen som var stark, du har till och med någon som spelade fiolin och sånt, så det var ju ett väldigt, väldigt aktiv, frivillig musikliv på den tiden. Och då var man ju med i nästan i hela spektret. Det var ju inte så många av oss som spelt, men vi var ju med och syns att vi var med i allt.
1: Ja, går tankarna av och tillbaka till de dagar?
0: Ja, inte nostalgiskt sånt. Det var sånt på den tiden. Och idag så är det ju synd att man går och tittar på en fotbollbana så är nästan ingen seder och spel. Det är bara något organiserat på kvällen där folk ska. Eller är det tomt. Det är inte många som musicerar som frivillig som det var förr. Det är så organiserat allt. Så det är ett helt annat samfund. Men det är ju klart det förändrar sig och det kanske ska vara på det här viset nu. Men det är inte nostalgisk. Det är klart jag minnar av väldigt många goda minnen. Yeah. Men det är inte så att jag drömmer tillbaka att det var bara bättre för. Men det var annorlunda för.
1: Ja, vad är planen framöver nu? Du har nu uppnått en satt alder, så den du säger, Karl-Jan.
0: Ja, jag är 74 nu.
1: Ja, 74.
0: Jag har gått en del pilgrimsleder. Jeg gikk jo Santiago Compostela 100 mil for et par år siden.
1: Ja vel.
0: Jeg kommer nå til å gå flere pilgrimsleder. Jeg synes det interessant med historie og religiøs historie og den typen av greier. Så det synes jeg artig.
1: Ja.
0: Og så holder jeg jo på å ri veldig mye. Holder på med hestene og sånt. Så det veldig planene jeg har, så det ingen sånn storslåte planer om å segle rundt jorda eller noe sånt. Eller.
1: Og det ikke det? Nei vel? Nei, vel.
0: Nei det, man kan drømme om det, men jeg tror at det...
1: Men du ble jo tildelt en forholdsvis høyt hengende pris i Sverige.
0: Ja, jeg fikk veldig fint som man kan få i Sverige.
1: Ja.
0: Det ble utnemt, hva heter det, kommandør av Kongelige Vasaorden, og det er jo det fineste du kan få i Sverige. Det er jo kongen og regjering og riksdag og sånt del ute, så det var jo veldig høytidlig, og det var jo på kultursiden var det vel bare jeg og Marie Göransson og jeg så vet Nina Stemme, en operasanger som fikk i år. I fjor så var det Abba og en tell.
1: Ja.
0: Så det var en veldig fin pris, men det er så artig, det står jo på diplomet til den norske medborgeren står.
1: Ja,
0: den punkter, så det er veldig fint.
1: Ja. Ja, Ole Viggo, det var veldig hyggelig å prate med deg igjen, og jeg hørte deg i stemmen fra Hauk og fra Idelsplassen og så videre.
0: Ja.
1: Ja da. Så det må jeg forlåte å si, det var veldig koselig. Ja, det var en fin tid, hvis det var det.
0: Ja.
1: Så ønsker deg alt godt, og takk for at vi fikk lov til å ha denne praten, Ole Viggo.
0: Takk til samme. Jeg håper du får det riktig bra at våren kommer snart der oppe også.
1: Det gjør vi også, stort sett.
0: Bare våren kommer, så blir det bra.
1: Ja. Ha en god sommer, Ole Viggo.
0: Det samme du. Takk. Hei.

0: Ja, god kväll och välkommen till oss.
1: Hej.
2: Hallå.
1: Ja, hej.
2: Hej, hej.
1: Jag börjar.
2: Och jag börjar ut i Börstendia.
1: Nej, nu är tjocklut i Börstendia. Jag är nog på sushi av Börstendia.
2: Ja, du är rätt sör av Börstendia.
1: Ja, jag ser Börstendia rätt då.
2: Ja. Och då ska vi passa på Börre när du är inne och säger det att ja. Det han börjar hytta alltså mot Ranfjorden, ja. Selveste Ranfjorden.
1: Ja, det är en helvedes tusen svinghör, men ja, i kväll så är det blankstill.
2: Ja, ja. Och så är det inte tvärt för landet.
1: Nej,
2: det
1: är på baksidan många... tvärt för landet.
2: Ja, ja. Det är många som...
1: Ja, det är på landet, men jag är på baksidan.
2: Ja, du är på baksidan, det är helt säkert, ja.
1: Tvartförlönje, det är ju mot henne, på henne, ja. Mot henne.
2: Gott förklart, gott förklart.
1: Ja, så man ligger ju på ramsida bakom.
2: I och med att du är första inringare från Hemnesberget idag.
1: Ja, ja.
2: Är du glad du också börjar för att vi får bensinstation i drift igen? Eller att för glad för
1: att... Ja, det är jag kämpeglad för. Och bensin får det ju, jag fyller ju mest med på den bensinkajen vi ser trängt.
2: Ja.
1: Och så att du får tillgång till småpeng som så det
2: ja.
1: Har varit fritt för. Du måste bjärka eller korgen för att få dig en skru eller i packning ja. Eller en box med olja.
2: Ja.
1: Det blir kämpigare att prata med dem och sa det att det meningen ska bli som det var för. Ja. Men inte matservering.
2: Nej.
1: Den blev ju med mat. Det
2: där
1: med,
2: vet du. Ja, de håller på under Sjögata,
1: alltså. Men det blir kämpegär.
2: Jeg snakket med dem også i ettermiddag, før jeg for oppover hit, ja. Og da beregnet de å være med, var oppe og trø i, sånn her sagt, rundt kanskje 20. juni.
1: Ja, for de skal overta, tror jeg, 1. juni.
2: Ja, 1. juni.
1: Og så vet jeg, hun har drevet og pratet med henne litt. Hun har fått tilbud fra forskjellige sånne, de som forhandler sånne småpeng.
2: Men nu ska du få ett spørsmål ifrån Paul. Nu han lägger gräver sig ner här i ett vanskligt spørsmål.
1: Jeg vet, jeg hører jo om med deg der.
2: Ja.
1: Og men nu det eneste jeg kom på der i første omgang, det var på Fauske. Jeg vokste jo opp med Øyvind Sande. Han har jobbet alle år inne der.
2: Ja.
1: I fjellet.
2: Ja.
1: Og på Vetterhaugen, det jobbet onkel min, han. Han så gift med Alfred Bratland. Og det var vel det siste han var med på. Han vet han var syk.
2: Ja.
1: Og så gikk han jo bort. Og jeg mener han var der i 68.
2: Var ikke det hardt?
1: Nei, jeg vet ikke. Var det gære?
2: Ja, det var noe... Kan du si det sånn, må du gære eller ei, men... Og som Paul sier til meg, så er det ikke rett årsdag.
0: Nej, alltså nu är ju dock uppe i Salten, är det inte det?
2: Nej.
1: Nej, jag pratar om Vetterhaugen
2: sist. Ja, ja.
1: På Salten först.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vet du, han var med på där byggingen av Vetterhaugen tänja.
2: Ja.
1: Så är jag 68, jag menar det, men det kan vara fel.
0: Ja. Ja. Du sa han död i 68, var det du sa?
1: Nej, jag menar han byggde i 68, eller var det för?
0: Ja, det var nog lite för.
1: Ja, for hos faderen, vi flyttet i nyhuset, og plutselig på julaften, så var faderen ute, og så kommer han inn i stor helvedeseske. Han var og kjøpte seg en TV.
2: Åh!
1: Men ja, vi var flyttet i nyhuset,
2: oppe i
1: 18-årstallet. Men det blir noe rundt der, en plass.
0: Ja, litt før.
2: Ja.
1: Ja, 64.
0: 4 år før, desember,
1: ja.
0: 64.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi følger de opplysningene.
1: Nei, jeg er noe hurtig på seg, jeg begynner å bli noe glømsk.
2: Ja, det høres ikke han sånn ut akkurat.
1: Ja, jeg er glømsk, men enkelt ting husker jeg.
2: Ja, ja.
1: Jeg husker kjempegodt, jeg kan fortelle både dato og klokksnett om
2: det. Ja.
1: Men det er noe ting sitt faen, ikke hus. Jeg husker jo han Bjarne, men han ble... Han var liggende, han lå mest på en benk på kjøkkerne.
2: Oh, ja.
1: Han var mye på besøk der.
2: Hvor han bodde han der, Bjarne?
1: Ja, han gikk jo bort.
2: Bodde han ut på Hemnes, eller?
1: Ja, jeg var jo mye til bestemor, vet du.
2: Ja,
1: naboen.
2: Akkurat, akkurat.
1: Du kan være der, mye der, og jeg husker jo Alfil, han var hønskål der, man ovan der, hønskål der.
2: Ja, vel.
1: Ja, men da var jo jeg bare full
2: i shorts, i kortbukse.
1: Ja, kortbukse. Det var ikke så gammel.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nei, men da tror jeg det er vanskelig å huske akkurat.
2: Ja, da, det er det.
1: Du helste på en Øyvind Sande i høst, når det var det Josse Blusen.
2: Ja.
1: På Hemnes og Tolene, så sier han med meg, hei, Børre Børt.
2: Ja.
1: Jeg kikker på han, jeg måtte spørre til faen er du for han. Jeg kjente han faen ikke igjen.
2: Nei.
1: Vet du, jeg har ikke sett det, altså, vi gikk ut av skolen. Vi vokste opp i lag.
2: Ja.
1: Det var mye i Sandefjæra, og ja, på, der på Lappella, eller med dem.
2: Ja.
1: Men jeg kjente han faen ikke igjen.
2: Nei.
1: Vet du, han hører jo på Fønsket i alle år.
2: Ja.
1: Han og mora var der og drakk kaffe, og vi var der og drakk brokkane.
2: Ja, da.
1: Og hun sa, så var helt fullt der, og du lene, og alt annet han har ikke.
2: Ja, da.
1: Det var kjempeartig, men det, han må presentere seg opp meg for at jeg skulle kjenne igjen.
2: Ja.
1: Det har forandret, det er det, alt forandret nå veldig,
2: ja,
1: men jeg kjenner han ikke.
2: Nei.
1: Det var jo litt opp, men sånn er det
2: bare. Sånn er det bare. Nei, Børre, du får ha tusen takk for at du ringte.
1: For jeg helst og tok, og så... ellers alle mine kjente.
2: Takk skal du ha for det.
1: Og det var ikke artig at jeg dummer meg litt ut.
2: Jeg synes ikke du dummer deg ut i hele tatt. Skal slutte å si det der.
1: Ja, du, da har du jo det så artig, for da har de noe flirat.
2: Ja.
1: Blant skit om.
2: Ja, ja, ja, ja. Hvis det
1: er bare Karl, alle flekk og dumt seg ut.
2: Ja.
1: Det er sikkert hva som er.
2: Det er bare å si deg at du gjør det for alle de som ikke ringer.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Nei, men det er noe alltid.
2: Ha en fin helg, Børre.
1: Ja, like så.
2: Ha det.
0: Da fikk vi altså Vette Haugen plassert både i Salten og i...
2: Ja, på... I 64 åpnet det på Vette Haugen.
0: Og i 52 på...
2: Og i 52.
0: Forsvaret.
2: I Salten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, nå skal vi komme oss litt oppover i systemet.
2: Åhå.
0: Det er jo blitt lagt merke til at... Chinto Energy i Vefsen, andre generasjons energi, har fått tildelinger fra EU.
2: Jaha.
0: Hvor mange EU-millioner var det nå de får for å bygge hydrogenfabrikken i Vefsen?
2: Ja.
0: Er spørsmålet.
2: Ja, det kan ikke jeg svare på her nå, men kanskje en lytter har vært så snillig.
0: Men skal vi spille noe musikk før vi
2: slipper? Vi skal spille Patti Page og Tennessee Waltz.
0: Okay.

0: Take me back in your heart.
1: En finare duo. Sångduo, det är väl hopp. Var väl hopplöst i dagar och fint hake. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll. Här var ni för överdag.
1: Och är du uppe än då?
2: Nej då, jag är nog... Och Elia har lagt mig, men jag vet inte om han säger.
1: Nej, han sa det en gång.
2: Han kunde bo med mig i sängen.
1: Nej, nej, nej, nej. Ja, ja, du. Är det du som har lagt dig? Är det hon?
2: Nej, det är jag. Nej, ja, vi är nog varken.
1: Ja, då vet vi varken. Vet vi.
2: Nej, ja, ja, jag var nog halv tolv, så.
1: Ja.
2: En för en gammal man, så.
1: Vad ja?
2: Så det blir ju tidigare kväll, blir det inte det?
1: Ja, det blir nu sånt i alla fall, att det blir nu tidigare och tidigare. För att inte snacka om längre och längre och senare och senare.
2: Nej. Nej då.
1: Nej då. Kan det gå ellers i dag själv? Var det stilt och rolig i finvärldsdagen?
2: Ja, idag har det varit en kämpedag.
1: Ja.
2: Så vi... Satt nå ut och stekt vaffelkaka och drack kaffe och ha ja, kosa oss.
1: Jag har inte hört några telefon som jag inte har tagit och var inviterad på kaffe och vaffelkaka.
2: Nej, men det...
1: Paul, har du fått någon telefon som du inte har tagit idag?
3: Kläpp några telefoner.
1: Ja, om kaffe och vaffelkaka för att ta sig här.
2: Nej, men det är så att hvis du kommer så ska du få vaffelkaka och kaffe.
1: Nej, det får man sen...
2: Oavsett.
1: Då får man ju oavsett hör. Nej, då ska du vara igår för då har vi vaffelkaka.
2: Åja.
1: Oh, nej, det går bra. Ja. Vi tränger inte, men det är gott av att hälla och kosa.
2: Ja, det var kjempetrivet. Han hadde det vært, han hadde ikke akkurat vært på...
1: Nei, ja, men det er trist.
2: Hotelbudssiden.
1: Rett og slett trist, for å si det rett ut.
2: Ja, ja. Ja men det er jo bare i begynnelsen på mai.
1: Ja da.
2: Vi må nok ikke glemme det, altså. At, så jeg må noe smått tenke, jeg må jo si det til meg selv, at det er klart når våren kom så tidlig fra jord i år,
1: ja.
2: Så blir man jo så oppløftet, man tror jo at ja, nå er sommeren kommet.
1: Ja da, ja da.
2: Men man kommer jo rett i feisen på.
1: Ja, det er... Ja.
2: Nei, jeg har jo hatt mange 17. mai, så det har både snyet og... Ja,
1: ja da, jeg kan jo spille i
2: skole... Jeg har jo hatt sny på ute i juni.
1: Ja, jeg kan spille i skolekorpset på Hemnes i min tid... Både 17. mai og 1. mai med snø.
2: Ja.
1: Så det var noe sånn det var. Forstod du hva Paul vil ha for noe nummer? Det er litt skummelt å snakke om det, vet du, bare å si det.
2: Ja.
1: På kommunen.
2: Ja, altså det var jo ikke det å bruke oppslagsverk.
1: Nei, det har vi overvåkning på.
2: Men så ble vi enige om det i så fall at det lov var gjett.
1: Ja.
2: Og så, Rana kommune som vi bor i, det er jo, så vidt jeg vet, 1833.
1: Ja vel?
2: Så jeg tipper at Hemnes kommune kan være 1832.
1: Ja, Pølke, må du...
3: Nei, altså, vi må bare akseptere at det er sånn det er.
1: Ja.
2: Oh, ja,
1: det er jo kjempebra.
3: Det er veldig bra.
2: Ja,
1: det er jo helt... Det var ikke så mye råsjans, går du utifra.
2: det er ikke alltid basert på kunnskap.
1: Nei, nei, nei. Det er nok som er basert på flaks.
2: Ja,
1: ja.
2: Litt flaks skal man også ha.
1: Det er helt sikkert.
2: Ja,
1: forbereder du deg noe nå hjemme på gården til at det blir sommer, ordentlig sommer, våren?
2: Ja, jeg har nå vært opp svetales.
1: Ja, hel?
2: Det er noe det mest, det er kanskje det for min del, så er det noe det meste jeg driver med nå.
1: Ja.
2: Og åkerne, de blir nå prekevert av folk fra Sund.
1: Ja.
2: Det synes jeg er fantastisk. De er kjempeflengte, karene. De har prøvd hele jorda. Faktisk, de slår jo nesten hele øverdøren. Ja, det er så, og de er kjempeflinke å stelle åkerne. Så det skal man alle ære for. Jeg synes det kjempeartig at de gjør det.
1: Ja, og så, som landbrukssjefen, etatssjefen for landbruk, sa i Hemnes, og så har vi en stor fordel i Hemnes. Vi har en stor andel, eller den største andelen med ung arbeidskraft i landbruket.
2: Og det ja, de er jo, jeg vet ikke hvor gammel de er, der, Karla, men jeg tror de er rundt 30 år. Og...
1: Ja,
2: vel. Jeg har jo sagt det med dem at måten de går på, det kan de jo gjøre nå når de er unge, men det går ikke når de er 50, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Arbeid døgnet rundt og...
1: Ja.
2: Ja, nei, det...
1: Ja, du ser jo bare sunn, hvordan det har endret seg de siste 10-15 årene.
2: Ja, det fantastisk. Så når vi kjører til Hemnesberg, og vi kjører gjennom sunn, disse åkrene de har der, det er jo fantastisk.
1: Ja, det er jo rene skjære Rogaland.
2: Ja,
1: det er, ja, nei, det er veldig bra.
2: Nei, det er artig å se. Det er, jeg synes det er fantastisk. Jeg, det er jo en liten bonde i meg, altså. Det må jeg bare innrømme i ryggmargen. Men jeg er for lat her, og hold på med det der.
1: Jeg var på et sånt møte her for noen veker siden, og da snakket de om hva vi skal gjøre hvis det og det og det skjer. Så var det en som spør om at enn hvis nå at de begynner sprengt, for eksempel E6 og det så toget tilfeldigvis kjørt ut før, og E6

0: kväll och välkommen till oss.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och där har ni med mig.
1: Ja, han är Håvar.
0: Jaha.
1: Svensson.
0: Han Håvar.
1: Ja.
0: Du får notera.
2: Ja, vi noterar Håvar. Har du fått ut körkortet?
1: Nej, jag har inte tagit ut den.
2: Nej, men nu är vi inte så långt under den. Det blir lite lika i temperaturen.
1: Nej, det
2: är... Hasta inte.
1: Kroppen fungerar så...
2: Ja, ja. Ja, tar nu sig tid oavsett.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, ja då. Ja, det var kämpefint idag. Det är alltså helt säkert.
1: Ja, det begynner väl dagen.
2: Han var uppe i 9 grader i Nergata.
1: Ja.
2: Så det var slett inte så värst.
1: Nej, var det där cyklarna där ute?
2: Den var, skulle vara i 6-tida där ute. Men det var för när jag kom svänga ner om och snackade med Ivan och Lena och Sigrid som de stod tillfälligtvis där. Så. Så det var ju kämpehyggligt att det var... Kan du säga...
1: Det var artigt att höra om Olle Viggo.
2: Ja, var det inte det?
1: Ja, det var koselig. Jag ser han framför mig.
2: Ja, då. Det är helt säkert. Han,
1: fotboll, ja.
2: Han har gjort en stor bravur succé, alltså.
1: Ja, det är cool.
2: Vi har väl inte peiling på det, hur svårt det är.
1: Nej.
2: Så, nej, han har akkurat likadant i stämmen, bara att det var lite svensk in i det, men...
1: Ja, lite grann.
2: Ja, men ellers var tonefall och allt, det var Orviggo.
1: Ja.
2: Så det var hyggligt att du likte det, Håvard.
1: Ja, det är klart, det var kämpegrejer.
2: Ja, då. Han spelade nu handball för oss.
1: Ja, men jag har spelat lite fotboll.
2: Ja, då.
1: Vi var där lagen, just inte.
2: Hauk och stålkamraterna, ja. Ja. Ja, då. Vi snackade nog om Frodo och jag om att vi skulle laga ett litet program om det där. Men då måste man ju passa på att ta med hem de flesta som var med på de andra lagen
1: också. Ja.
2: Så det var ett äventyr.
1: Ja, det var det.
2: Ja, och Beate Bango och vaskadrakta.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Og hvor god er du oppe her oppe?
2: Ja, jeg er på regnet. Ja, det må du snakke om. Ja. Ja, da. Ja. Det var en Paul spurt om nå. Han er glemt
1: det
2: bort.
1: Ja, det var det rengreia.
0: Ja, renbete distrikt.
2: Ja, hvor mange vi har i Hemnes kommune?
1: Ja, det er ikke det. Selve Hemnes, det må være tippt opp.
2: Bare husk på at Hemnes er stort.
1: Ja,
2: men stor
1: de
2: kommune.
1: Har jo regn over alt rundt omkring.
2: Ja, selv på, de kom med ferga, husk du det, Håvard?
1: Hva?
2: De kom med ferga, han regnfjellet.
1: Ja,
2: ja.
1: Broren hans Kristian Kjols.
2: Ja, stemmer det. Og en stor sjefrun.
1: Ja. Ja.
2: Og så gikk de innover veien. Og så for den på Hemnesfjellet når han kom på Åsen. Ja, du snakker.
1: Ja, men han har ute i øynene den plassen også.
2: Jeg skulle til å si om det var på, bortimot på Offersøyet eller noe sånt. Jeg skal ikke påstå det. Men den kom i hvert fall.
1: Men han har ute i øynene, det har han
2: rent. Ja da. Jeg husker han så vidt.
1: Jeg må bare tippe, altså. Det blir ikke...
0: Du har sikkert hørt navnet på i hvert fall to av dem. Kanskje alle tre.
1: Ja. Men jeg tror jeg sier 4.
0: Nei, det er 3.
2: Ja, men det var nært.
0: Ja, men...
2: Det var jo kjempebra.
0: Du vet sikkert navnet på i hvert fall et par av dem.
1: Ja, det
0: gjør jeg
1: kanskje.
0: Det er et distrikt som i stor grad tilhører Rana. Men de har med seg Hemnes Halvøya, men ikke tettstedet Hemnes.
2: Åja.
0: Og det var dem som... Det ble litt problemer med når flyplassen skulle bygges.
2: I Mo.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har...
1: Hva heter han nå, det der? Dem som han... Hva heter han nå, det der? Den som har gått på Bjerk her. Det er ikke det. Var det noen som har regn der?
2: Ja, den var du såkalt Lappa, eller han...
1: Ja, ja.
2: Han litt store, kraftige karen, Paul.
0: Nei,
1: er det Lifjell,
2: var ikke det? Lifjell,
0: ja. Ja, nå er det det. Ja da, det var... Det er Tom Lifjell sett i striktene, så det heter Illgruben.
2: Illgruben, ja. Reinbete distrikt, ja. Og han, Tom, han, jeg vet ikke hvor mye han med i det her arv.
0: Jeg tror han mye med.
2: Ja, men i alle fall så vet jeg det. Arv, det er lest om det nettopp, og det jo rett og slett produkter, altså de lages av rein. Ja. Mye godt. Og det, vi har vunnet internasjonale priser hele det her året, og også i 25, for god kvalitet. De har vunnet, og ikke minst for at klissen de har presentert med ny logo, og så videre, og så videre. Så de er dyktige, veldig dyktige. Ja. Ja. Og så er det godt. Reinkjøtt er godt.
0: Men resten av Hemnes, storparten av resten av Hemnes, det er et annet distrikt som har, som vi har hatt en del med å gjort i forbindelse med etablering av mulig industri.
2: Ja, si først bokstavet.
0: Ja, først den begynner på R da.
2: R, sier han Håvard.
1: Hva heter
0: han
1: så på
0: Hemnesfjellet? Ja, det er Illgruben som har fjellet.
1: Ja, for det er jo utfjellet.
0: Men de har fjellet, men ikke selve tettstedet.
2: Nei.
0: Og så går grensen langs Røssåga, og det andre heter Røssåga Toven.
2: Røssåga Toven, ja. Det er
1: Reinbeite distrikt. Det har ikke noe til
2: Hemnes. Nei, det er vel Leifjorden.
0: Hva for noe?
1: Ja.
2: I Leirvika.
0: Ja, nei, det ja. Nei, det skal ikke si hvem som
2: nei,
0: er der, altså.
2: Nei.
0: Og så har vi et tredje som visst nok ikke er aktivt nå.
2: Men hva er det det for noe?
0: I gamle dager heter det vel Brorskanken eller
2: ja,
0: noe sånt.
2: Ja, ja.
0: Men distriktet, hvis det er aktivt, så er det lenger sør.
2: I Hemnes?
0: Altså, de har fra Hemnes til Brønnøysund, og visst også noe i Nord-Trøndelag.
2: Ja,
0: men jeg er litt usikker på om de er aktiv. Det navnet som er på den i dag, det er Gyllenjerke.
2: Åja. Oh,
0: og det var vel det som vi sier til var Brorskanken, tror jeg.
2: Ja vel.
0: Men jeg tror ikke de er aktiv nå, det er jeg veldig usikker
2: på. Jeg hører du pika det, Håvard, hva vi lærer i kveld.
0: Ja, jeg forhåper det sant.
1: Det var mye og svære områder.
2: Ja, det er store områder. Og Hemnes er en stor kommune.
0: Det er det i utstrekning, absolutt.
2: Utstrekning, ja.
1: Ja.
2: Ja, men takk for at du ringte,
1: ja,
2: Håvard.
1: Ja.
2: Skal du sende noen helsninger, vil du det?
1: Det var kjempekoselig å høre seg. Det er greit,
0: ja.
2: Skal du, vil du sende noen helsninger, Håvard?
1: Jeg kan jo sende til Vigge, søstre av meg.
2: Ja, jo, for nordover.
1: Nei, da, hun er en.
2: Å, ja.
1: Oppvar og Vigge og Vastri og så
2: Kom, ja, du helser alle, ja. Takk skal du ha.
1: God kveld videre.
2: Takk skal du ha, og like så.
1: Ja.
2: Snakkes.
1: Ja.
2: Ha det godt, Håvard.
1: Ha det bra. Hei.
2: Nå, ja, det var Håvard.
0: Det var han, Håvard, ja. Og nå har vi altså, vi har en stor innsjø i kommunen. I sin tid Norges tredje største, noen av Norges andre største.
2: Ja, det var det jeg skulle til å si.
0: Det var jo Femøyen da, altså. Men den djupeste innsjøen i Norge, og for øvrig i hele Europa.
2: Jeg kan svare.
0: Hva heter den? Og du kan ikke svare, men skal vi få noe musikk?
2: Vi skal få vikingerne med Fernando! Fernando!

0: Fin, fin, fin og god Bob Dylan.
1: Og et godt spørsmål.
0: Og et godt spørsmål, ja. Nå er jeg spent. God kveld og velkommen til oss.
2: God kveld, Tord og Paul.
0: Takk.
2: Vegard.
0: Ja, det var jo ikke dårlig. Har Vegard sett noe her?
2: Ja, dere er flinke, Kare.
0: Ja, du må ikke snakke, altså. Det er eventyrlig.
2: Ja da. Enig.
0: Ja, og vi har med oss...
2: Jan Sande heter jeg, det glemte jeg å si.
0: Ja, men Jan, du er nå på... du er ikke kommet til Korgen igjen?
2: Ja, i dag har jeg vært utskreven fra Mo i morges før klokka 7, og så bil til Morsjøen, og så operert, og så tilbake til Korgen, og kommer på vertshuset klokka 2.
0: Det var ikke dårlig. Jeg trodde jo kanskje var kommet hjem i går, så jeg var nå i Korgen i går og så at dere og drakk kopp kaffe på vertshuset.
2: Ja, det var artig å få prate med deg når du...
0: Ja, men det skal det bli.
2: At du kom på vertshuset.
0: Ja, vi må nå ha en skikkelig fest i morgen kveld, går jeg ut ifra.
2: Ja, vi...
0: Eller ikke i morgen kveld, men i kveld. Nå er det klokka over 12, så.
2: Ja, men... Ja, vi håper nå. De tapte nå mot Molde sist, og de har nå vunnet bare 2 av 7 cupfinaler, Glint. Men vi håper nå at det skal gå bra i morgen.
0: Jeg skal helse fra vår kjære venn, felles venn i Bodø, og Freddy. De var jo selvfølgelig i Oslo. Og ja. Han Freddy sa som følger at vi trenger all den hjelp og støtte så det går an å få for øyeblikket.
2: Ja,
0: men sånn er det nå.
2: Vi krysser fingrene.
0: Ja, da vil så det.
2: Ellers så kan jeg nå nevne at det, jeg skulle jo skrive litt om den store dagen som var i dag. 81 års i frigjøringen, men
0: ja.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde noe det samme som jeg gjorde i fjor. Jeg kjøpte en korg med blomster, små stemor og satt på paviljongen her i Ålderneset, med for turisten eller Kambestad,
0: ja.
2: Temmelig nært den sovjetiske fangeleiren som var der under krigen.
0: Ja.
2: Med en 40-50 sovjetiske fanger, så det går mye gjetor om den festen de holdt i når Norge ble fritt. De fikk instrument nå fra Rana, og så spillet og sønt fest i 3 dager, barneteater. Jeg har snakket med mange gamle, så var på det barneteatret.
0: Vi har en radiokompis som for og gjorde et intervju, men så er jeg oppe på aldersheimen.
2: Ja.
0: Og han fortalte jo selvfølgelig, der, blant annet det her du forteller nå. Og jeg har aldri hørt det før, og det var jo fantastisk. Det var fest 3 dager til ende.
2: Ja.
0: Men dessverre så var det en feil med der opptakerutstyret, maskinen ja. Våre. Og det merkte du ikke før at du begynner å spille av, da var det stilt. Og så vidt at det var dessverre. Så, men det var jo fint gjort av deg at du gikk bort over, og det var jo russere, og var det serbere?
2: Det var både 60% regnet de var russere, og 33% ukrainere. Som var her i kommunen. Ja, ja. Vi har 3 sovjetiske leire i kommunen,
0: ja.
2: På Hemsberget, på Ytteråsen.
0: Ja.
2: Og en leir som vi vet veldig lite om, og så var det på Bjerke med 384, og så var det den her på ungdomshuset.
0: Ja.
2: Og så var det en polsk leir på Hemnesberget på Bedehuset,
0: ja.
2: og så var det jo den jugoslaviske her på Faglimoen.
0: Ja.
2: Og jeg satt og reknet etter hvor mange som falt under krigen her i kommunen.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om dere har lyst til å gjette på det.
0: Jeg sier det 200.
2: Nei, det var 280 jugoslaviske fanger. Men på Hemnesberget så er det jo 8 britiske graver. Ja. Och 4 sovjetiska fångar som vart gravlagt och 2 polska.
0: Ja, stämmer det.
2: I korgen är det 3 sovjetiska fångar som var gravlagt och 3 polska.
0: Ja.
2: Och så har vi ju alla de civila.
0: Ja.
2: Eller både militära och sjöfolkar. Onkel hans Jan Martin Jonsson, han vart ju omkom ju i Atlanterhavet. Det var 5 sjöfolk. Ja. Därifrån så omkom. Och så var det 2 civila på Hemnes, Trygve Berntvika, ja, och en Theodor Valnes.
0: Stämmer det.
2: Och så var det 4 militära som falt, ja, in i fjol, 2. Och en från Hemnes i Saltdalen och, ja, en från Korgen, Brännmo, falt i Karasjok. Så, ja, det var 31 utom de 280 jugoslaviska.
0: Ja. Nej, det är fula saker.
2: Ja.
0: Jag har varit någon gång, Jan, på den fälles kyrkogården i Saltdalen.
2: Ja.
0: Och det är ju en otrolig rar stämning när du kommer in där.
2: Ja.
0: Det är nästan så att du kan föla att här hade varit mycket grusomheter.
2: Han var hållt kosseri, han Russanäs, och styrde där Blåvägenmuseet. Ja. Han hållt ett kosseri för ett par år sedan på Hemnesberget som jag var på.
0: Ja.
2: Och väldigt intressant.
0: Det är jag helt säker på.
2: Men vi skulle ha fått vissa mer om den sovjetiska fångelägen som var på Hemnesberget. För den vet vi fruktligt lite om. Talar med Aron och Sjellnäs så ansvarar för de här fångelägerna under krigen. Han visste inte om att det har varit en fångeläger.
0: Men heter han Ragnar Sjellnäs?
2: Ja, Ragnar.
0: Heter han inte Ragnar Sjellili?
2: Nej, Sjellnäs.
0: Okej, okay, ja väl.
2: Och varför Sjellnäs och fångelägen var där?
0: Ja.
2: Det var en fångeläger där. Ja. Men det var ju så många som var gravlagt av 4 sovjetiska fångar som vart gravlagt på Hemnesberget och 2 polska.
0: Ja.
2: Så det må ju tydligvis ha varit en ganska stor läger på Hemnesberget. Men det är rart att inte vet något om det. Ja, det var nog.
0: Det var
2: nog i anledning dagen.
0: Ja, men det var ju en väldigt fin uppramsning du har där, Jan. Den stora världen. Väldigt, väldigt, väldigt flott.
2: Men jag glömde ju bort att säga om nisser.
1: Nisser, ja, dvärger.
0: Ja, nisser och dvärger i Telemark.
2: Ja, det är ju en insjö.
1: Det är ju det. Det är ju det.
2: Jag har inte problem bort att säga.
0: Det, ja, men vi har kommit till hus. Men jag har satt haken på att du kom till att klara det.
1: Ja.
0: Så jag kom till att glömma bort det igång. Nisser och dvärger.
2: Det där lärde vi ju på skolan. Vi har ju flänka lärare.
1: Du, den ligger ju i 2 kommuner, Nissedal och Kviteseid.
0: Kviteseid.
2: Ja, det kom gott här.
1: Ja, det ligger 2 kommuner.
0: Ja, då.
2: Vanskelig att veta det.
0: Har du fått till att få nytt musiken ikväll då, Jan?
2: Nytt, ja då.
0: Ja.
2: Du kan flänka i Radio Korgen och ha flott musik.
0: Ja, det är bra.
2: Och det är sörgeligt, för exempel NRK Nordland, de har huvudsakligen engelsk rammelmusik.
0: Ja.
2: Det är rart det där. Det är lite norsk och nästan inte nordnorsk musik.
0: Du vet att de har fått ansatt en god del folk som heter, som ska vara uhildet och som kallades för musikproducenter.
2: Ja.
0: Och de bestämmer absolut allt. De har inte något att bestämma själv, de som är programledare. Det kommer upp en lista och färdig med det.
2: Ja, väl. Kommer den ifrån Oslo, ja, den där listan?
0: Ja,
2: eller
0: ja, stor. Så vidt jag vet så kommer den ifrån Oslo den fortsatt.
2: Ja, det är förskräckande.
0: För 20 år tillbaka så var jag med i en sån debatt i NRK Nordland om musiken.
2: Mm.
0: Och de skulle satsa mer och mer på, det var ju ett något ifrån NRK centralt om att man prövar få ungdomen till att höra på där sändningen, och då skulle de bygga med musik. Så det är inte programledaren i Bodø för exempel som är skyld på det.
2: Ja, Där skulle de ha protesterat på ifrån Bode.
0: Jag tror de protesterat till han utan att vi ska nu diskutera det, för att vi vet det helt säkert.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Nej, men då satte jag en hake på dig, Jan Sande, och så säger jag tusen hjärtlig tack för information och praten.
2: Tack ska du ha för väldigt flott sändning.
0: Allt i orden, och så säger jag lycka till imorgon. Måtte det bästa laget slå Brann.
2: Jag har flagget klart här och det ska ut i 6-10 imorgon tidigt.
0: Ja, men ta så var tidigt.
2: Ja, men det må vara så pass tidlig.
0: Og til synes. Ja.
2: Nå er det jo lyst da.
0: God beiring, sier nu vi i herifra.
2: Ja. Ja.
0: Så snakkes vi nu snart. Ha det riktig godt.
2: Takk, takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja, da vi kommet til veis ende, så å si. Hvis vi ikke har noen frimerkesamlere med oss, så blir det nok vanskelig å svare på det her spørsmålet.
0: Oh, ja.
1: En gang i verden så fantes det to eksemplarer av et frimerke. Så kjøpte en mann begge to.
0: Og smart.
1: Og under offentlig kontroll så tilintetgjorde han det ene. Det frimerke som eksisterer igjen, verdens dyreste, er unikt. Og det kommer fra et land som et godt stykke unna oss.
0: Oh, ja.
1: Så jeg sier, hvis man ikke er frimerkesamler, det vet man det ikke, men er man det, så vet man det.
0: Man kunne jo ha lest det i forbindelse med etter.
1: Ja, ja, ja, ja. Verdens sjeldneste frimerke kalles det i dag, og selvfølgelig det dyreste.
0: Ja.
1: Han øker jo verdien når det andre forsvant.
0: Ikke snakk.
1: Det kommer fra et land noe vest for oss, ikke så veldig kjent område.
0: Ja, helt.
1: Bare de som samler frimerker antar jeg vet det. Men hva heter det landet? Vi gjør et forsøk på å høre om det er noen lyttere som vet det, mens vi lytter.
0: Celine Dion, The Power of Love.

0: Ja, nu har vi nu fått mars och färdig med en februari så nu är det kanske lite kallt men då är det fina dagar och förr i tiden då när man gick ut i här tiden här så var det nästan aldrig att du inte hör en annan motorsag så är det en annan slags li. Men idag så är det helt stilt. Jag har nu varit kört ner bak Lansia och jag har kört upp ifrån Valla och Takorgen och jag har varit upp i Sörkilla och i Lerskedalen. Men du kan gang ut och ly men du hör inte eneste motorsag. Så det har nu varit en liten förändring på det. För du ser ju att det kom ner temmer men det är ju processorer och lastbärare som... Som står för den dräften. Men nu har jag tagit en tur ner till en Egil och Johanna Stien här på Bjerka. För i Bjerkadalen, där var det ju skogdräfte då. Både i statsskogen och självklart i privatskogen. Men det jag tänkte att skulle spöra en Egil om, det var... Då kan jag något speciellt uppe i Bjerkadalen, då kan jag temmerinna.
1: Ja, det stämmer det. Det var i Temmerenga som var satt upp mätt för han Ludvig Larsen. Det blev liksom mätt i Bjerkadalen. Och de som var primus motorer för att få upp den där renna, det var en Per Onogli och så var det han Bjarne Thoresen, vi kallar det. Ja. Och så var det en ifrån Rövastaden och han bodde hos Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenna, det vet jag inte, men han var huggare där i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat, så det, du, har du minnet att den var lang, den där renna där?
1: Nej, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Oh, ja,
1: ja
0: akkurat,
1: det tror jeg, så. Det tror jeg absolutt.
0: Ja.
1: De drog at åt, det var vel... Nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna
0: og slappet halva. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barke.
1: Ja, det var rundbarke.
0: Ja,
1: akkurat. Og renna var jo også rundbarke, for ja. Det var hål.
0: Ja. Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for det var i tørre hverdager,
0: ja.
1: Så var det vanskelig for dem å få fart. Så de skvette vatten litt på. Oh, ja. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: så de prøvde seg. De flirte jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle ha hatt noe... Olja, spillolja, for eksempel. Men det var nok ikke gjort noe med det.
0: Nei. Ja, vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift. Hos Olav Storvik.
0: I Heimigarn. Ja, vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans. Ja,
1: det var svans. Og det var rundflintemmer.
0: Ja, sier du det? Ja. Altså. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser de der temmerdungene som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinene står og har du drevet då med, var du någon gång körare eller var du huggare?
1: Det vill säga, ja, jag var handlanger för att säga, för han, min far, han vi var tänkt att han skulle köra åt en sån löpebane som han Oskar Svensson, ett entreprenörfirma som drev. Så då finns jag över älva och mätt för att Per Bjerkadal.
0: Oh, ja.
1: Och då var jag löskar för att lämpa åt, så han... Så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Åja, så det var en motorisert kabelkrane da nærmest?
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, akkurat.

0: tåg med det här gänget.
1: Ja, det stämmer också. Tack för det.
0: Ja. Är det någon du speciellt huskar utav dina vänner i ung ålder på Hemnesberget som du kanske vill säga en hälsning till?
1: Ja, det kan jag gott göra. Alltså, du snackar ju om Jon Arne Jakobsen. Mm. Och han hade också en bror som hette Sigbjørn.
0: Ja.
1: Och så vet jag att Knut Åsarød, jag tror han har flyttat till Hemnes. Eller, jag mötte han i ett fall en gång jag var på Hemnes där. Och så är det en som heter Håvard Valla. Han han hade fått nya hoppski till jul då. Och så drog vi upp i Storhoppbacken. Ja. Och han var ju jävligt god att hoppa. Och så ser han plötsligt till mig att har inte du lust att pröva det då? Och jag hade ju väldigt lust, men jag var rätt och slett lite skälven för att ta låna de nya hoppskinna.
0: Ja.
1: Och jag hade inte hoppat så mycket där, så det kom ner, vet du. Så, alltså knärna, de gick fram och tillbaka, skalv som...
0: Ja.
1: Och inte la jag mig framöver på hoppet, så skene gick rätt upp i värvet och jag bara flaxade efter.
0: Ja.
1: Och landade ner i underen och skene gick ju i 1000 knas.
0: Ja, väl?
1: Och så han var ju lite medtatt då, men så grov jag i lommen och så fann jag en krona eller vad det var, så denne ska du ha, så jag vet. Men jag var flau rätt och
0: slett. Ja, men det var ett minne som du har bärt
1: med. Men det är faktiskt, när jag tänkt på det här, så det var ju någon jenter också som var väldigt söt i den åldern.
0: Må du vara försiktig nu?
1: Ja, men den aller sköteste, det var en som hette Berit Horseng da, som gikk i klassen. Altså.
0: Ja.
1: Og hun var lys med to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig... Hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til. Da,
0: jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
1: Gjør hun det, du?
0: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
1: Så
0: hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
1: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, og sånt, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
0: Nei. Nej då, men det var hyggeligt att jag fick lov till att förstyrra både i jula och inte minst nu, och vi hade ett par prata och du Arne. Och jag är helt säker på att det är många, för att jag har reklamerat lite med att jag ska nu ha dig i en liten samtal som både minnes dig och din far och dina syskon nu, men de hör där här. Och så jag säger nu rätt och slett tack för praten Arne. Och så får du helst dina syskon.
1: Det skal jeg gjøre, og du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
0: Ja, da.
1: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: så vidare.
1: Ja.
0: Idag är det ju mer och mer baserat på i dyrkan att de har en agent som förhandlar för det hela tiden. Så reser runt och skröt om dig och så ser du om du får koncert eller vad som helst. Så det har ju förändrat sig lite grann under den här perioden.
1: För att snacka om dig direkt, kan du ellers bedriva tia och ha bedrivit tia med? Du var ju både sportsintresserad och bandintresserad när du var på Hamnes.
0: Idag så ser ju min dag ut. Jag är ju i stallet på morgonen och med hästarna och så rig jag. Jag har häst som är rik var dag och så jag på träningslokalen och trän. Så kommer jag hem och så går jag tur med hund. Tar hand om höns och lite skatter och lite sådana grejer.
1: Mm.
0: Så det är ju mest en blandning av fysiska grejer, läsning och dyr för ögonblicket.
1: Ja.
0: Det är ju som det ser ut.
1: Ja. Blir du boendes? Är du blir norsk, svorsk, svensk och blir du boendes när i Karlsberg eller?
0: Ja, det regner med att det blir boer. Jag är ju gift med en svensk dama.
1: Ja.
0: Och har ju sin familj och sånt där. Och jag har ju flyttat runt så många gånger. Kristiansand, Oslo, Bergen, Göteborg och så vis. Jag har ju inte någon egentligen någon fast vännekrets någonstans. Så jag regner med att det blir boende ser en stund till.
1: Ja.
0: Det kan hända att vi gör en sista flytt, det vet jag inte. Men vi försöker det bli.
1: Du har ju varit hemma någon gång och på ferie och på besök på Hamnes. Kan du sätta igen mig på lång avstånd Hamnesberget och uppväxt och kompisar?
0: Dessvärre måste jag säga att jag upplever att det blir mindre aktivitet, det blir mindre butiker, det blir mindre ting som sker frivilligt på Hamnes museet. Det är, man träffar inte så mycket folk, även om man inte träffar så många i min ålder. Men jag syns det är lite som aktiviteter som pågår utan att det är organiserat. Det finns ju lite lag och lite sådana grejer som håller på. Men det som var den perioden när jag växte upp och så är försäljning till idag, det var ju att väldigt mycket av det man gjorde, om det var musik eller idrätt, var ju oorganiserat. Det var ju fullt av folk på fotbollplanen, på Holmbergplassen. Folk spelt och sjungt och sådana grejer. Mer än man gör idag, där det mesta är organiserat.
1: Mm.
0: Så sånt sätt kan jag ju inte säga att jag syns att ämnes har varit mer upplevelse, inte som mer aktiv. Men nu försvann ju färja och så, eller inte nog, men... för någon år sedan och hotellet som kom när jag var borta och sånt, det är ju borta och... så jag kan inte säga att jag bara har positiv upplevelse ämnes när jag kommer tillbaka när det gäller den aktiva delen.
1: Du är mer skuffad än du är.
0: Inte skuffad, men vi är lite det är lite trist. Upplevde mig på det viset än att jag kanske var skuffad för jag har inte gjort något. Jag har inte bidragit med något som helst. Men det är min födelse i alla fall.
1: Ja. När det gäller arrangemang och sådana ting. Hur mycket är du inne i uppsättning för exempel på Karlstad Operan?
0: Ja, när det gäller opera, musikal och konserter som jag har hållit med arbete med jag har hållit på med. Så det är jag som bestämmer vem vi gör, vilka produktioner vi ska göra, vem som ska vara i produktionsteamet, regissörer, dirigenter och rollbesättare och så vidare. Så det är ett ganska hierarkiskt, kan man säga, system där operachefen bestämmer det mesta och måste ha ansvaret för det mesta.
1: Ja. Men du har väl en stab med dig på jobben?
0: Ja, det är ju fullt av folk anställt. Vi har specialister på alla områden som sätter att diskutera med. Men det är ju i den typen av kreativ miljö så är det ju ofta forskjellige meninger. Och alla har ju sina käpphästar, alla har sett som de vill göra. Så till slut så får man ju som operachef eller kassachef bestämt. Nej, vi är den operan oavsett vad det syns av det här är här grunden. Eller vi är den koncerten med den dirigenten och så vidare. Så det är ett system som är väldigt

0: att man det är en chef som bestämmer det mesta. Och går det bra så får han fortsatt, går det inte bra så får han sparken. Och det har jag alltid sagt hela tiden, att jag gör det jag syns är rätt, så syns det inte det bra nog så får du bara sparken.
1: Men det måste nog gått bra med dig, Ole Viggo, för du har nu varit någon år i Karlstad.
0: Ja, det har gått bra. Jag började med en teater här på 10-12 personer och nu är det väl där väl 80 fastansatt och så ett par under kontrakt, så det är ju väldigt stort under tiden.
1: Hämtar du in några norska dirigenter eller folk som ska hjälpa till under uppsättning?
0: Ja. När det gäller dirigenter så är det en internationell marknad, men jag har försökt att prioritera unga skandinaviska dirigenter för system. Behöver få all hjälp de kan, för vi är inte det starkaste när det kommer ut i Europa, så har de starkare utbildning, utdannelse och saker. Och det samma gäller sångare, så är det ju att norska studenter går på svenska skolor och svenska studenter går på norska skolor, så det är en fälles summa folk som man disponerar.
1: Ja. Ja. Tror du folk känner dig igen när de har de träffat dig på gata?
0: Nej, det är ju så många igen i min ålder, så jag vet inte vem som ska känna mig igen.
1: Nej.
0: Jag kan säga när jag kommer till Hemnes så är det inte så många jag känner igen.
1: Nej.
0: Jag känner igen dem som går i klassen min och lite sånt och sånt, men ellers är det ju naturligtvis bara nytt folk.
1: Ja.
0: Jag flyttade i 1967.
1: Ja.
0: Flyttet jo, så då er det klart at det er mange nye der.
1: I 67, før du flyttet, og når du flyttet, det tidsprogrammet der, hvem som var nå i det hodet av musikk mest?
0: Nei, jeg likte jo det meste egentlig, skal jeg være helt ærlig. Jeg var jo med i hundmusikken, jeg var med i Doset, Prestang, Storband, og jeg var spilt litt pop og rock og sånne greier.
1: Ja.
0: Så det var jo nesten alt likte jeg av musikk. Og når jeg kom til begynt utdannelsen, så er det jo bare klassisk musikk. Jeg spilte jo jazz også, og var studiomusiker og sånt, men på Hemnes så var det jo alt. Du har mannskor, du har hundmusikk, du har kjerkekor, du har organist, du har flere rockgrupper, du har jazzdelen som var sterk, du har til og med noen som spiller fiolin og sånt, så det var jo et veldig, veldig aktivt, frivillig musikkliv på den tiden. Og da var man jo med nesten i hele spektret, for det var jo ikke så mange av oss som spilt, men vi var jo med og syntes at vi var med i alt.
1: Ja, går tankene av og til tilbake til de dager?
0: Ja, ikke nostalgisk. Sånn. Det var sånn på den tiden. Og i dag så er det jo synd at man går og titter på en fotballbane, så er det nesten ingen som er der og spiller. Det er bare noe du har organisert på kvelden, det folk er. Ellers er det tomt. Det er ikke mange som musiserer som frivillig som det var før. Det er så organisert alt. Så det er et helt annet samfunn. Men det er jo klart det forandrer seg jo. Det kanskje skal være på det her viset nå. Men det er ikke nostalgisk. Det er klart jeg minner av veldig mange gode minner. Ja. Men det er ikke sånn at jeg drømmer tilbake at det var bare bedre før. Men det var annerledes enn før.
1: Ja, hva er planene fremover nå? Du har jo oppnådd en sett alder, så den du sier, Karl Jan.
0: Ja, jeg er 74 nå.
1: Ja, 74.
0: Jeg har gått en del pilgrimsleder. Jeg gikk jo Santiago Compostela 100 mil for et par år siden.
1: Ja vel.
0: Jeg kommer nå til å gå flere pilgrimsleder. Jeg synes det er interessant med historie og religiøs historie og den typen av greier, så det synes jeg er artig.
1: Ja.
0: Og så holder jeg på å ri veldig mye. Holder på med hestene og sånt. Så det er veldig planene jeg har. Så det er ingen sånn storslåte planer om å segle rundt jorda eller noe sånt.
1: Og er det ikke det? Nei vel.
0: Nei, man kan drømme om det, men jeg tror at det er...
1: Men du ble jo tildelt en forholdsvis høyt hengende pris i Sverige.
0: Ja, jeg fikk veldig fint som man kan få i Sverige.
1: Ja.
0: Det ble utnemt, hva heter det, kommendör av Kungliga Vasaorden, och det är ju det finaste du kan få i Sverige. Det är ju kungen och regering och riksdagen som ställer ut det, så det var ju väldigt högtidligt. Och det var ju på kultursidan var det väl bara jag och Marie Göransson och Esvet Nina Stemme, en operasångare som fick i år. I fjol så var det Abba och en Tello.
1: Ja.
0: Så det var en väldigt fin pris, men det är så artigt, det står ju på diplomet till den norske medborgaren står.
1: Ja, den poängterar,
0: så det är väldigt fint.
1: Ja. Ja, Ole-Viggo, det var väldigt hyggligt att prata med dig igen. Och jag hörde dig i stämmen ifrån Hauk och ifrån Idelsplassen och så vidare.
0: Ja,
1: ja då. Så det må jag förlåta dig att säga, det var väldigt koselig. Ja, det var en fin tid, visst var det det.
0: Ja.
1: Så önskar dig allt gott och tack för att vi fick lov till att ha den här praten, Ole-Viggo.
0: Tack tillsammans. Jag hoppas att du får det riktigt bra att våren kommer snart där uppe också.
1: Det gör vi också.
0: När våren kommer så blir det bra.
1: Ja. Ha en god sommar, Ole-Viggo.
0: Tillsammans. Tack. Hej.

0: God aften og velkommen til Radio Korgen. God dag. Hallo.
1: God dag, god dag.
0: Det var så litt, det var litt dårlig I lyd.
1: Ja vel.
0: Nu ska det vara.
1: Jag kan inte hjälpa dock med bättre lyd.
0: Nej, men nu gjorde han Vegard ett litet hopp.
1: Jaha.
0: Arno ja. Skreslett.
1: Ja, det stämmer nog det.
0: Ja. Och välkommen sa du, är du och är du beständig oavsett om du nu sett bakom mikrofon eller du sett i telefon.
1: Jaha. Ja väl.
0: Kan ha gjort för något på 8. Maj.
1: Nej, jag har nog egentligen varit kvar inne och druckit kaffe och ellers har jag nog inte gjort så mycket.
0: Jag var såg att det dock igår, men det var det inte någon.
1: Nej väl.
0: Nej, ja, men det är så.
1: Ja då, men vi är nog jämnt över där ja. Dagen, med på dagen.
0: Ja. Ja.
1: Ja då.
0: Sånn det, og sånn har vi nu pratet med folket som har ringt inn I det stille og rolige. Og noen har nu svaret helt rett, og noen svaret kjemperett. Ikke du sier, Paul?
2: Ja, da, det har de gjort, og det kommer sikkert en annen folk til å svare.
1: Ja, det var noe... Jeg ble litt osikker på hvor mange skuffer det var I Hemnes kommune.
2: Kommune?
1: Eller det var... Det mange skuffer, det var I en kommod.
2: Ja, I Hemnes kommode, det jo et eget navn, det vet du. Hemnes kommode selges jo I store mengder.
0: Det skjer der?
2: IKEA.
0: IKEA, ja vel. Ja, IKEA er det, ja.
1: Nei, en hverdags alminnelig kommode, det var 4 skuffer.
0: Ja, jeg vet ikke.
2: De leveres med mye rart... De leveres nå med 3 skuffer, og de leveres nå med 8. Kanskje det vanligste noe midt I mellom.
0: Ja vel.
2: Men jeg har ikke sett det med 4, men jeg har sett det med 6.
0: Ja vel. Jeg hører du altså. Ja.
1: Jeg har nå kommet både her og der. En I første etasjen, en I andre etasjen, men det noe 4 skuffer.
2: Ja, men du sikker på at det Hemnes? Merke.
1: Nei, det ikke
2: sikkert. Nettopp. Nei, vi har litt vært hjemme, men det jo veldig populært å fare ned til IKEA og kjøpe Hemnes kommode.
1: Åh, ja vel.
2: Det et kjent navn, og de fleste kjøper med 6 skuffer, vet jeg. Det mest hette
0: skuffer. Ja vel.
1: Nei, du vet, det jo aldri vært, så det.
0: Nei, ikke jeg heller, Arnulf. Vi har mye vi skal oppleve I livet.
1: Ja,

0: God kväll och välkommen till oss.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och det här är med mig.
1: Ja, han hovar.
0: Jaha.
1: Svensson.
0: Han hovar.
1: Ja.
0: Du får noter.
2: Ja, vi noterar hovar. Har du fått ut, har du fått ut köret här?
1: Nej, jag har inte tagit ut den.
2: Nej, men nu är vi inte så långt under den, det blir lite lika i temperaturen.
1: Nej, då.
2: Hasta inte.
1: Kroppen fungerar så.
2: Ja, ja. Ja, tar nu sig tid oavsett.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja.
1: Ja, då. Och så fint väder.
2: Ja, det var jättefint idag, det är alltså helt säkert.
1: Men det börjar väl dagen.
2: Han var uppe i 9 grader i Nergata.
1: Ja.
2: Så det var slett inte så värst.
1: Nej, var det där cyklarna ute
2: idag? Den var, skulle vara i 6-tida där ute. Men det var för när jag kom och svänga ner om och snacka med Ivan och Lena och Sigrid som de stod tillfälligtvis där så. Så det var ju kämpehyggligt att det var. Kan du säga?
1: Det var artigt att höra om Ole Vigg.
2: Ja, var det inte det?
1: Ja, det var koselig. Jag ser han framför mig.
2: Ja, då. Det är helt säkert. Han, han har gjort en stor bravur succé, alltså.
1: Ja, det är coolt.
2: Vi har väl inte pejling på det, hur svårt det är. Så
1: nej,
2: han har akkurat likans i stämmen, bara att det var lite svensk in i det, men...
1: Ja, lite grann.
2: Ja, men ellers var tonefall och allt, det var Ole Vigg.
1: Ja.
2: Så det var hyggligt att du likte det, Håvard.
1: Ja, det är klart, det var kämpegrejer.
2: Ja, då. Han spelade nu handball för oss.
1: Ja, men jag har spelat lite fotboll.
2: Ja, då.
1: Vi var där lagen, husk inte.
2: Hauk och stålkamraterna, ja. Ja. Ja, då. Vi snackade om Frodo och jag om att vi skulle laga ett litet program om det där. Men man måste passa på att ta med hem de flesta som var med på de andra lagen
1: också. Ja.
2: Så det var ett äventyr.
1: Ja, det var det.
2: Ja, och Beate Bango och vaskadrakta.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Og hvor god er du oppe her oppe?
2: Ja, jeg er på regnet. Ja, det må du snakke om. Ja. Ja, da. Ja. Det var en Paul spurt om nå. Han er glemt
1: det
2: bort.
1: Ja, det var det rengreia.
0: Ja, renbete distrikt da.
2: Ja, hvor mange vi har i Hemnes kommune?
1: Ja, det er ikke det. Selve Hemnes, det må være tippt opp.
2: Bare husk på at Hemnes er stort.
1: Ja,
2: men stor kommun.
1: Ja,
2: selv på, den kom med färga, husk du det, Håvard?
1: Ja.
2: Den kom med färga, han Reinfjell.
1: Ja, han broren hans Kristian
2: Kjols. Ja, stemmer det. Og en stor sjefrun.
1: Ja.
2: Og så gikk de innover veien. Og så for de på Hemnesfjell når de kom på oss. Ja, du snakker.
1: Ja, men han har ute i Egan i den plassen.
2: Jeg skulle til å si om det var på, bortimot på Offersøya eller noe sånt. Jeg skal ikke påstå det. Men den kom i hvert fall.
1: Men han har ute i Egan, det
2: vet du. Ja da. Jeg husker han så
1: vidt. Jeg må bare tippe, altså. Det blir ikke...
0: Du har sikkert hørt navnet på i hvert fall to av dem. Kanskje alle tre.
1: Ja. Nei, jeg tror jeg sier 4.
0: Nei, det er 3.
2: Ja, men det var nært.
0: Ja, men...
2: Det var jo kjempebra.
0: Du vet sikkert navnet på i hvert fall et par av dem.
1: Ja, det
0: gjør
1: jeg
0: kanskje. Det er et distrikt som i stor grad teller Rana. Men de har med seg Hemnes, har du ei, men ikke tettstedet Hemnes.
2: Åja.
0: Og det var dem som... Det ble litt problemer med når flyplassen skulle bygges.
2: I Mo.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har...
1: Jeg kan hete han over det der, dem som han... kan hete han over det der, dem som har gått på Bjerke. Det er ikke det. Var det noen som har regn der?
2: Ja, den var nu såkalt Lappa, eller han...
1: Ja, ja.
2: Han litt store, kraftige karen, Paul.
0: Nei,
1: er det der? Lifjell,
2: ja.
0: Ja, nå er det det. Ja da, det var... Det er... Ja, det er Tom Lifjell sett I siktene, ja, ja, så det heter Ildgruben.
2: Ildgruben, ja. Reinbeite distrikt, ja. Og han, Tom, han, jeg vet ikke hvor mye han med I det her arv.
0: Jeg tror han mye med.
2: Ja, men I alle fall så vet jeg det. Arv, det jeg leste om det nettopp, og det jo rett og slett produkter, altså de lages av rein. Ja. Mye godt. Og det, vi har vunnet internasjonale priser hele det her året, og også i 25, for god kvalitet. De har vunnet, og ikke minst for at klassen de har presentert med ny logo, og så videre, og så videre. Så de er dyktige, veldig dyktige.
1: Ja.
2: Ja. Og så det godt. Reinkjøtt godt.
0: Men resten av Hemnes, storparten av resten av Hemnes, det et annet distrikt som har, som vi har hatt en del med å gjort I forbindelse med etablering av mulig industri.
2: Ja, si først bokstavet.
0: Ja, først den begynner på R da.
2: R, sier han Håvard.
1: Det
0: ikke hvem heter han som har på Hemnesfjellet? Ja, Hemnesfjellet, det Ildgruben som har
1: fjellet. Ja, det jo fjellet.
0: Men det fjellet, de har fjellet, men ikke selve tettstedet.
2: Nei.
0: Og så går grensen langs Røssåga,
2: ja.
0: Og det andre heter Røssåga Toven.
2: Røssåga Toven, ja. Det
1: det Reinbeite
2: distrikt. Og Leirvika, det har ikke noe til Hemnes. Nei, det vel Leirfjorden.
0: Hva for noe?
2: I Leirvika.
0: Ja, nei, det ja. Nei, det skal ikke si hvem som
2: nei,
0: der, altså.
2: Nei.
0: Og så har vi et tredje som visst nok ikke aktivt nå.
2: Men hva det for noe?
0: I gamle dager heter det Brorskanken eller
2: ja,
0: noe sånt.
2: Ja.
0: Men distriktet visst det aktivt, så det lenger sør.
2: I Hemnes?
0: Nei, altså de har fra Hemnes til Brønnøysund, og visst også noe I Nord-Trøndelag.
2: Ja,
0: men jeg litt usikker på om de aktiv. Det navnet som på den I dag, det Gillen Hjelke.
2: Ja.
0: Og det var vel det som vi sitter I var Brorskanken, tror jeg.
2: Ja vel.
0: Men jeg tror ikke de aktiv nå. Det jeg felt veldig usikker
2: på. Jeg hører du pika det, Håvard, hva vi lærer I kveld.
0: Ja, jeg forhåpte ja, sant.
1: Det var mye og svære områder.
2: Ja, det store områder. Og Hemnes en stor kommune.
0: Det det I utstrekning, absolutt.
2: Utstrekning, ja.
1: Ja.
2: Ja, men takk for at du ringte, Håvard. Skal du sende noen helsninger, vil du det?
1: Det kjempekoselig å høre seg. Det greit, ja.
2: Skal du, vil du sende noen helsninger, Håvard?
1: Jeg kan jo sende til Vigge, søsteren min.
2: Ja, jo, for nordover.
1: Nei, da, hun en.
2: Å, ja.
1: Oppvar på Vigge og Vastri, og så
2: Ja, da du helser alle, ja. Takk skal du ha.
1: God feil video.
2: Ja. Takk skal du ha, og I like så.
1: Ja.
2: Snakkes.
1: Ja.
2: Ha det godt, Håvard.
1: Ha det bra. Hei.
2: Ja, det var han Håvard.
0: Det var han Håvard, ja. Og nå har vi altså, vi har en stor innsjø I kommunen. I sin tid Norges tredje største, noen Norges andre største.
2: Ja, det jeg skulle til å si.
0: Det var jo Femøen da, altså. Men den djupeste innsjøen I Norge, og for øvrig I hele Europa.
2: Jeg kan svare.
0: Hva heter den? Og du kan ikke svare, men skal vi få noen musikk?
2: Vi skal få vikingerne med Fernando!